Täällä. Uratauluk tiistä, että se vaiku potomaattiika. Sadrio. Etti jo kolo plumbang, se kolo pila, no patin ruvanku,